0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
1: Kugeza bukanya saa munani, hanyuma mukanya kuva saa yine kugeza saa tanu tujye guta twinjira hano.